javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušamo tradicionalnu muziku iz Grblja u Crnoj Gori, koju je zabeležila etnomuzikolog, profesorka dr. Zlata Marjanović i objavila u knjizi Narodna muzika Grblja 2005. godine.

Malo se zna da je Zlata Marjanović unuka čuvene Olge Marjanović, svima mnogo poznatije Olge Skovran, prve direktorke nacionalnog ansambla Kolo iz Beograda. Malo se zna zato što je Zlata svoje ime gradila sama. Pored drugih oblasti, čitav svoj profesionalni vek posvetila je istraživanju muzičke baštine u Crnoj Gori, iz čega su proistekle brojne monografije i naučni radovi o vokalnoj, instrumentalnoj i vokalno-instrumentalnoj muzici Paštrovića, Grblja, Boke Kotorske i drugih krajeva. Slušamo Radeta Markovića i grupu pevača iz Grblja.

Zlata Marjanović je bila rado viđen gost širom Crne Gore. U brojnim susretima sa svojim kazivačima nastojala je da ih kao pravi etnomuzikolog podstakne da neguju svoje muzičko nasleđe, pa su tako na njenu inicijativu osnovane pevačka grupa U Grblju, autohtona pjevačka grupa Paštrovići i budvanska dečija klapa Primorkinje. A mi nastavljamo sa muzikom Grblja koju je Zlata zabeležila, pravo muzičko blago Crne Gore koje je sačuvala od zaborava. Čobanski ponti i pesme izvodi na diplama Stevo Vujović, a nakon toga pesmu iz Grblja počinje Milorad Kunjerica.

Slušali smo Ljuba Kraljevića iz Glavatičića i grupu pevača iz Grblja predvođenu Slobom Vukšićem. Zlata je bila dobitnik brojnih nagrada, a njen rad je najviše bio prepoznat u Crnoj Gori. Među njima su novembarska nagrada opštine Budva i nagrada udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu. Ipak, za onoga ko je profesor, najveća je vrednost da iza sebe ostavi one koji će dalje ići njegovim stopama. Zlata je u muzičkoj školi u Kraljevu, Akademiji umjetnosti u Banja Luci, ali i drugim institucijama iza sebe ostavila bistre mlade umove, od kojih su mnogi danas etnomuzikolozi, istraživači i pedagozi tradicionalnog pevanja i sviranja.

0: song. I'm on the highway. I got to move.
1: That's what I'm talking about.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
5: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
6: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 31. jula 1427. godine preminuo je despot Stefan Lazarević. Posle kosovskog boja, kao maloletan, stupio je na presto i vladao uz pomoć majke, kneginje Milice. Prihvatio je vlast turskog sultana Bajazita i borio se na njegovoj strani u bitkama na Rovinama, kod Nikopolja i Angore. Posle bitke kod Angore 1402. godine i poraza Turske, despot Stefan se osamostalio i približio Ugarskoj, od koje je dobio Mačvu i Beograd. Obnovljeni Beograd proglasio je za prestonicu srpske države. Za vreme njegove vladavine Srbija je doživela ekonomski i kulturni napredak.
9: Loveći na konju sa sokolom u ruci, pogodila ga je kap u selu Glavi kod Kragujevca, a neki tvrde negde pored Mladenovca. Po svedočenju hroničara, nad Beogradom su se nadvili crni oblaci kao da je noć.
10: Vođa naroda kao cvet procveta i otpade.
8: Na današnji dan 1849. godine u bici kod Šegešvara stradao je mađarski pesnik i revolucionar Šandor Petefi. Rođen je kao Aleksandar Petrović, a Petefi je bio pseudonim pod kojim je objavljivao pesme. Borio se za oslobođenje Mađarske od Habsburške monarhije. Iako je stradao veoma mlad, bio je vodeći pesnik mađarskog romantizma i za sobom je ostavio bogat književni opus.
11: Osipa se cvet i život nam se gubi. Sedi mi na krilo, draga, sad je doba. Ti što sad mi glavu privijaš na grudi, nećeš li se sutra naći kraj mog groba? Umrem li ja prvi? Da li ćeš, oh, reci, kraj mojega odraza mnom suze liti? I da li ćeš za ljubav nekoga mladića ipak jedno moje ime ostaviti? Kad odbaciš, draga, udovičko velo, na drvo nad mojim obesiga grobom ko zastavu crnu, ja ću usred noći dići se iz rake, odnet ga sa sobom da njim brišem suze što si dragog lako zaboravu dala koji tako boli, i previjem rane na mom jadnom srcu što te još i tada neizmerno voli.
8: 31. jula 1914. godine u Aradsku tvrđavu su deportovani prvi srpski zarobljenici, deca, žene i muškarci iz različitih delova tadašnje Austro-Ugarske monarhije. Tokom Prvog svetskog rata do novembra 1918. godine u logoru je bilo zatočeno oko 15.000 Srba. Slušamo Božidara Panića, istoričara iz Arada.
12: Na početku su umrle Srbe sahranjivali na jednom od gradskih grobalja. Tadašnji protav Uroš Kovinčić je na osnovu dokumentacije izdvojio samo srpske internirce sa imenom i prezimenom, godine starosti, poreklom odakle je iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine. On je to predao u Beograd arhivu i taj se spisak i sada čuva u ovaj državnom arhivu Srbije. Oko 500 je tamo sahranjeno. A svi ostali do, ako je taj, tačan taj podatak, do 4317 sahranjeni su odma iza spoljnih bedema tvrđave na obali Moriša.
8: Na današnji dan 1944. godine u avionu kojim je sam upravljao poginuo je francuski književnik Antoine de Saint-Exupéry. U svojim romanima Saint-Exupéry veliča kult avijacije i pilotskog poziva kome je i sam pripadao. Njegova najpoznatija dela su Noćni let, Zemlja ljudi i Bajka za decu, Mali princ. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Tačno je 6:47, u Beogradu je 24, u Novom Sadu 20, a u Nišu 17 stepeni. U Beogradu je i istovremeno najviša temperatura u zemlji. A vreme je da čujemo kako je stanje na našim putevima. Slušate izveštaj Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju teži uslovi i visoke temperature preko 35 stepeni, pa su ključni saveti češće pauze, hidratacija i izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo, pa je prije polaska poželjno proveriti njegovu tehničku ispravnost, nivo rashladne tečnosti, ulja, stanje pneumatika i kočionog sistema kako bi se izbjegli kvarovi i nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Putevi Srbije podsjećaju na radove koji se izvode na Mokrološkom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša. Između petlje Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Od 7 do 17 časova izvode se i radovi na postavljanju turističke signalizacije uz zauzeće zaustavne trake na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovrać. A saobraćaj je obustavljen na deonici Sedlar i Debelo brdo Rogačica zbog radova na asfaltiranju puta. Vozila se preusmeravaju na alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A od danas pa do 1. avgusta, također i 3. avgusta u periodu od 8:30 do 16:30, zbog radova na kolovozu na deonici Rogača-Ranilović-Aranđelovac od Rogače ka Raniloviću u dužini od 3 km na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravci su preko Mladenovca, Markovca i Orašca. A Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje narednih dana na autoputevima. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno i bez pauze, a trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj iz pravca Mađarske i Hrvatske na Horgošu i Batrovcima na našim ulaznim terminalima. Zadržavanja su negdje između 30 i 45 minuta, ali su duže kolone vozila na izlazu iz ovih susednih zemalja, što povećava ukupno vreme zadržavanja. A pojačano i ka Bugarskoj i ka Severnoj Makedoniji, gdje su trenutno zadržavanja promenljiva i kreću se od 30 do 60 minuta. Na Gradini je međuzona većim delom popunjena, što donosi i više vremena potrebno za ulazak u Bugarsku.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 31. jul. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. 1959. godine. Cliff Richard prvi put u karijeri na čelu engleske parade hitova. Pesmom Living Doll iz filma Ozbiljna optužba, mladi pevač je započeo niz od ukupno 15 pesama sa kojima će dolaziti na vrh top liste i obeležiti istoriju britanske muzike.

1971. godine, James Taylor sa pesmom iz repertoara Carol King, You Got a Friend, osvaja nove pozicije. Ta verzija ubrzo će biti ovenčana sa dve Grammy nagrade, namenjene pesmi godine i najboljoj muškoj pop interpretaciji.

Na talasima Dunava danas u emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2 plovimo. A uz njega se plovi samo uz dobre pesme. Danka Stojiljković, Predrag Cune Gojković i Slavko Perović.

O Dunavu Bekri pevao nam je ansambl Tamburica 5. Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj kroz muziku i priču govorimo o reci Dunav. Kako je Dunav od davnina bio granica raznih carstava i naroda, na njegovim obalama je moguće videti veliki broj utvrđenja i tvrđeva. Idući dolinom ove reke, od njegovog ulaska u Srbiju prema istoku, prolazimo pored ostataka sledećih tvrđava: Bač, Petrova Radin, Beograd, Smederevo, Ram, Golubac i Fetislam. Kada pevamo o Dunavu, nikako jednu poznatu pesmu koja je nastala 1972. godine ne smemo izostaviti. Izvodi je Zoran Gajić.

O reci Dunav pisane su i komponovane i danas se stvaraju mnoge pesme. Bio je i ostao neiscrpna inspiracija raznim umetnicima. Privodimo kraju naše današnje druženje i odabrali smo još jednu lepu kompoziciju koja je posvećena ovoj reci. Dunavski cvet u izvođenju estradnog orkestra Udruženja muzičara.

u polufinale evropskog prvenstva. Vreme sutra, sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. I u Beogradu sutra veoma toplo, uz umeren vetar i najvišu dnevnu temperaturu od 37 stepeni. Prema malopređašnjim merenjima u Beogradu je temperatura 36 stepeni, vlažnost vazduha 27%, pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovom izdanju vesti Radio Beograda 2.

0: koje je dirigirao za vrijeme nacizma, za vrijeme Hitlera i kojeg ova američka strana koja provodi denacifikaciju zapravo optužuje da je bio i to je svojim djelovanjem umjetničkim i općenitim djelovanjem zapravo podržavao tu zločinačku ideologiju. I unutar toga se sukobljuju dva glavna lica, dvije glavne okosnice ovog komada, major Steve Arnold koji sa američke strane provodi tu denacifikaciju i ispitivanje i Kurt Wenglera koji je pak na drugoj strani, koji ima svoje nekakve argumente zašto je ostao u Njemačkoj, zašto je i dalje djelovao pod tim režimom, šta je znao, šta nije znao, ispituje se odgovornost umjetnika tim totalitarnim režimima, a Harwood je to napisao tako vješto i tako pametno i mjestimično isto i duhovito, da i se zapravo zaista gleda kao neki, ja bih rekao, kao jedan napeti thriller.
1: Ronald Harwood, poznat po drami Garderober i Oscarom nagrađenom scenariju za film Pijanista, vodi publiku kroz složene odluke i unutrašnje konflikte likova, postavljajući pitanje koje su jednako aktualna i danas, kaže glumac Svetozar Cvetković.
2: Mi gotovo smo došli zajedno na tu ideju da sada u jednom potpuno drugom vremenu, ali sa mnogo većim razlozima, da se upravo mešanost umetnosti u politiku i pokušaj izdvajanja umetnosti od politike danas u svetu vrlo diskutabilno koristi i da je to jedan dobar trenutak da se jedna takva tema pokrene preko jedne sudbine jednog velikog muzičara, dirigenta kao što je Wilhelm Kurt Wengler, a koji je hteo ili ne hteo danas istorijski gledano vodio Berlinsku filharmoniju u vremenu od sredine 30-ih do kraja Drugog svjetskog rata. Samim tim, ako je bio na tom mestu, bi imao direktan input na to šta je kulturni život i umetnički život Nemačke u vremenu Trećeg rajha. Tako da to postavlja mnogo velika pitanja i zbog toga je jako važno da večeras mi pred publikom izlazimo prvi put. I ja sam i prethodnu predstavu koju smo radili sa Artefaktom, njih više nema, to radili sa Sarajevskim ratnim teatrom u koprodukciji i mislim da žena koja vodi Sarajevski ratni teatar, Maja Salkić, jeste neko koje u nama i kao ljudima na sceni i oko scene i u produkcijama našo nekoga sa kojima možemo doslovno dobro da sarađujemo i da napravimo nešto što će da traje i što će da se igra ne samo ovde, ne samo u Beogradu, nego i u drugim delovima Balkana gde se ovaj jezik kojim govorimo o ovoj predstavi razvoju.
1: Predstavu na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički nastale u koprodukciji kazališta Ulixis sa Briona i Sarajevskog ratnog teatra beogradska publika će imati prilike da vidi početkom decembra na pozorišnom festivalu Ruta u Beogradskom dramskom pozorištu.
3: Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.

0: Jedan od najznačajnijih autora crnogorske i jugoslovenske kinematografije, reditelj scenarista Vlatko Gilić, umro je u 92. godini. Njegovo stvaralaštvo prepoznato je i vrednovano širom sveta, pripremila Sara Arsenović-Spajić.
1: Vlatko Gilić je rođen 1935. godine u Podgorici. Završio je Arhitektonski fakultet u Beogradu, ali je profesionalni put ubrzo usmerio ka filmu. Ostaće upamćen kao autor brojnih kratkih dokumentarnih i igranih ostvarenja, među kojima su Mala svetlost, Povratak na rodno drvo, Homo sapiens, Incontinuo, Ljubav i moć. Sredinom 70. Gilić je snimio igrani film Kičma, koji su američki producenti uvrstili među 10 najboljih filmskih ostvarenja u svetu i predložili za nagradu Oscar u čak tri kategorije. Poslednji igrani film Dani od snova snimio je 1980. godine kada se zbog političkih okolnosti orijentisao na pedagoški rad, pre svega na Novosadskoj akademiji umetnosti kao jedan od osnivača katedre za režiju, a kasnije i na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju. O Gilićevom značaju govori reditelj Božidar Đurović.
2: Vlatko Gilić je bio

posvećenom Duna filmu u kojem traži da se otkupe Gilićeva dela. U kolekciji čuvenog muzeja nalaze se tri Gilićeva ostvarenja. Vlatko Gilić, 1935. 2026.

I završeni su današnji kulturni krugovi koje su realizovali Nenad Đorđević, Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Predrag Vasić. Ja sam Nevena Matović, prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: I u završnom delu emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 čućemo drugi deo razgovora sa Milanom Belegišaninom, koji je autor romana Violončelo u parku, izdanje Akademske knjige iz Novog Sada. Evo sad mi pada na pamet, što nisam pomenuo, struktura vašeg romana, vaše veoma heterogene prozne knjige je i dramska, likovi dosta razgovaraju jedni sa drugima, a sa druge strane kad govore svoje priče, to su monološke partije, rekao kao kod Bukača. Vi ste izabrali da Dunavski park u Novom Sadu bude taj proscenijum negde oko ponoći i nakon ponoći, gde se pojavljuju najpre duhovi određenih likova, u stvari to možemo shvatiti kao fantazmagoriju, odnosno i kao san na kraju šetača koji se tu usamljen nađe i koji najpre sluša, dakle, izvođenje muzičara, odnosno violončeliste u blizini i ulazi u dijalog sa njim i sa duhovima koji se pojavljuju. Pa evo, vi ste sad pomenuli neke od likova i motiva u vašem romanu. Najpre se pojavljuje duh Zehre Šehić, tako se zove, bošnjakinje koja je rođena u Novom Sadu, ali koji su srpski vojnici u Bosni, upravo u Višegradu, u tom hotelu Vilina vlast pored mosta, više puta silovali i kao ona je žrtva silovanja i rodila neželjeno dete, pa i ta junakinja, dakle Leila, se takođe kasnije javlja u knjizi, da sad baš ne otkrivamo šta sve dešava. A pomenuli ste to i liku šetača, to isto se desilo njegovi, dakle, babi 42. Od strane mađarske okupacione vojske. Tu se javlja i duh, kako je označen, padobranca, odnosno kadašnjeg prvaka, to je glumca Srpskog narodnog pozorišta, pa jedna žena koja pleše s medvedom, samohrane majke koja je čuvala sina sa Downovim sindromom, pa onda jedna žena koja radi kao šaptačica u pozorištu, eto tu se javljaju te zlatne pčele koje su zapravo njeni šapati, koje nosi u tašni, eto, pomenuli ste i sveca. Kako ste se opredelili baš za ove priče i zanima me da li neka od njih ili možda sve imaju neku dokumentarnu osnovu?
1: Pre nego što sam počeo da pišem violončelo,

U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja poslednje 2,5 decenije živi i radi u Holandiji. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Sujeverna minijatura za klavir i orkestar, a izveli su ga Ljubica Stojanović i Vroclavska filharmonija. U nastavku emisije emitovat ćemo delo When Someone is Talking za marimbu, klavir, saksofon, električnu gitaru i traku uz DJing uživo. Sviraju Tatjana Koleva, Rutger van Otterlo, Ana Mihajlović i Rafael Vanoli.

U emisiji Autogram emitovali smo dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja živi i radi u Holandiji. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Ranko Burić, Luj Braj, Rukama do svetlosti, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Ranka Burića Luj Braj, Rukama do svetlosti. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Zagorka Marjanović, Milutin Butković, Vladan Živković, Milan Štrljić, Predrag Tasovac, Lepomir Ivković, Branko Vujović, Miodrag Milovanov i Dušan Petrović, lektor Nada Andrejić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Tomislav Perić, reditelj i urednik emisije Jovan Đurić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, januar 1992. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu u C-duru opus 48 Franca Schuberta. Interpretaciju su ostvarili Lucia Pop sopran, Brigitte Fassbender kontralt, Adolf de la Poca tenor, Dieter Fischer diska u bas, hor i simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Wolfganga Zavališa. Emisiju

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo peti završni deo teksta Nataše Milović, Delezov anti-edipovski stoički etos. U 20 sati i 20 minuta Leipzigski Gewandhaus orkestar pod upravom Andrisa Nelsonsa izvodi dela Sergeja Rahmaninova i Dmitrija Šostakovića. Solistkinja je pijanistkinja Julijana Avdejeva. Snimak je zabeležen 15. maja u dvorani Gewandhaus u Leipzigu. U 21 sati i 55 minuta u emisiji Nova diskografija Tamara Stefanović i švedski kamerni orkestar izvode dela Andreasa Hilborga. U 22 sata i 40 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti peti završni deo teksta Polena i Smara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. Od 23 sata i 5 minuta u emisiji Vokalni sat slušat ćete kantate za dva glasa, Alessandra Scarlatija. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. 10 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Six or Seven Ways Toward Becoming Undone, Camille Nebije i Krisa Korsana. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Tomaša Hobzeka, Robina Gatrija, Johane Juhole, Sofia Lur, Neli Larguje i Antona Fedčenkova.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati peti završni deo teksta Nataše Milović, Delezov anti-edipovski stoički etos.
0: Delezovo anti-edipovsko poimanje željenja je posebno važno zato što iz njega on izvodi i ponovno pronalaženje stoičkog etosa kroz prisvajanje ničeanskog greda amor fati. Naime, u delezovskom smislu, ovo je amor u vezi sa darivalačkom željom kroz koju se krči put postajanju, ali koja ovakvo krčenje puta postajanju i može da izvodi jer je u relaciji sa onim unutar, što se kao fatum nameće u događaju. Ono što se nameće nije ono što u tom slučaju samo blokira tok željivosti u nepostojanom subjektu, već ono ovakvim blokiranjem subjekt i proziva na postojanost zarad aktualizovanja svojih mogućnosti kroz postajanje. Utoliko ono događanje koje je uvek unutar onoga što se zbiva nije samo kao neumitnost, iako i to jeste, već se iz želećeg stava ispostavlja i kao mogućstvo koje je aktualizujuće, koje ne bi moglo da postane aktualizujuće da mu se ne pristupa iz onog vida željivosti za koje se ispostavlja da je neophodno za generisanje stoičkih sentimenata, sentimenata kroz koje zapravo i možemo da postajemo oni koji smo u mogućstvu biti. Takvo rekreirajuće shvatanje sudbine za Deleza je drugačije prirode od shvatanja sudbine koje sa sobom povlači zaraznu neurotičnu Ananke. Gilles Deleuze sa Felixom Gatarijem u knjizi Šta je filozofija iznosi: događaj ima dostojanstvo koje je uvek bilo nerazdvojivo od filozofije shvaćene kao amor fati. Izjednačiti se s događajem ili postati čedo vlastitih događaja. Moja je rana postojala pre mene. Ja sam rođen da je otelovim. Rođen sam da je otelovim kao događaj zato što sam bio u stanju da je raztelovim kao stanje stvari ili doživljenu situaciju. U vezi s tim, u knjizi Deleuze, Stoik, Ryan Johnson piše: rana je znak događaja, pukotina u kosmosu koja menja stanje stvari, uključujući personološko mesto. Ne postoji prvo osoba kojoj se događaj izbivaju, jer je ličnost i sačinjena od skupa događaja, kao što je Buskeovo biti ranjen, Senekino biti posečen ili Delezovo biti izbačen kroz prozor. Osobe su pre bliže posrednicima između događaja nego substancijalnim identitetima koji utemeljuju događaje. Odakle ta mogućnost raztelovljenja rane kao stanja stvari ili kao doživljene situacije? Polazeći od toga što nismo samo kao organizam, već i kao telo bez organa, i zahvaljujući želji kao jedinom kvazi organu tela bez organa, tokovi mogu da poteku kroz organe drugačijim putevima, ne samo onima koji teku na osnovu uvezanosti organa u organizam koji tamniči život. Odatle je i otelovljenje rane kao događaja povezano sa željenjem onoga što se nije aktualizovalo, sa postajanjem kroz aktualizovanje toga. Na što se u tom slučaju odnosi takvo Delezovo tumačenje ničanskog kreda Amor Fati? U tekstu Rane i ožiljci, Delez o vremenu i etici događaja, Jack Reynolds zapaža da se u Delezovskom Amor Fati ne radi o jednostavnom voljenju svega što nas snađe. On piše, takvo tumačenje Amor Fati je nedovoljno i predstavlja oblik ravnodušne rezignacije, koji Delez smatra etički problematičnim. Kako John Sellers kaže, to je ljudski stoicizam koji prećutno ostaje ogorčen, a ne kosmički stoicizam koji uključuje i afirmaciju i paradoksalniji odnos prema vremenu. Zaista, prema Delezu, pravi stoički mudrac mora istovremeno čekati događaj kao nešto što večno tek treba da dođe i uvek je već prošlo. Dok Delez tvrdi da mudrac želi aktualizaciju efekta događaja i davanje tela bestelesnom efektu, čak ni tada mudrac ne bi trebalo da želi tačno ono što se dešava, šta god to bilo, već nešto unutar onoga što se dešava. Željenje onog neaktualizovanog, što je posve uvezano u neko aktualizovano stanje stvari, povezano je sa otvaranjem za posudbinjenje upravo onoga što je u neaktualizovanom rezolutno, što nas proziva, iz čega postajanjem izrastamo i sebe stvaramo iz afirmativnog odnosa prema životu, iz afirmisanja postajućeg modaliteta odnosa i između nas, ne samo kao želećih, već i kao mislećih. Na takav splet među odnosa upućuju sljedeće Delezove reči. Mišljenje koje bi išlo do kraja onoga što život može, umjesto znanja koje se suprotstavlja životu, mišljenje koje bi afirmisalo život. Život bi bio aktivna sila mišljenja, a mišljenje afirmativna moć života. Oboje bi išli u istom pravcu, jedno bi drugo vuklo i rušili bi granice, jedan korak za jedno, drugi korak za drugo, u naporu nečuvenog stvaranja. Misliti bi ovdje značilo otkrivati, pronalaziti nove mogućnosti života. No, za takvo uzajamno podsticanje mišljenja i života nezaobilazan je skok u bivanje, odande odakle se mora biti, da bi se uopšte i bilo na visini svoga smisla koju nama otvaraju događaji, da bi se postajalo dostojnim. U logici smisla Delez piše, sve je bilo na mjestu sa događajima mojega života prije nego sam ih učinio svojima. Živjeti ih znači naći se u iskušenju da im postanem ravan, kao da od mene moraju dobiti samo ono što je u njima najbolje i savršeno. Iz tog navoda možemo nadalje rastumačiti ontološki i egzistencijalni smisao Delezovog poimanja događaja. U činjenju događaja svojim mi se zapravo upuštamo paradoksalno u rekreiranje sudbine. Zapravo je to način za prisvajanje događaja. Na taj način reč je o našem posudbinjenju onoga što nas je zahvatilo, jer se ono ne može zaobići. Naime, to ne znači da je čovjek apsolutni gospodar svoje sudbine, već da je njegova sudbina u vezi sa onim u šta ga ubacuju događaji, onim iz čega je u mogućstvu da postaje onaj koji jeste. Da bismo to potpunije razumeli, važno je razgraničenje sa onim što Delez odbacuje sljedećim rečima. Amor fati, želeti događaj, nikada nije značilo pomiriti se, a još manje glumiti pajaca ili lakrdijaša. Ne, hteti ono što se zbiva, sa onom lažnom voljom koja jadikuje i pravda se, i izgubi se u mimici, nego dovesti jadikovanje i gnev dotle, da se okrenu protiv onog što se zbiva, da bi se postavio događaj, da bi se on oslobodio. hteti rat protiv svih budućih i prošlih ratova, agoniju protiv svih smrti i ranu protiv svih ožiljaka. No, to ne znači ni da Deleuze zagovara resantiman. On piše, shvaćati ono što se događa kao nepravedno i nezasluženo, uvijek kao nečiju grešku, znači učiniti naše rane mrskima. To je utjelovljeni resantiman, resantiman usmjeren protiv događaja. I rezignacija je vrlo vjerovatno samo jedna od figura resantimana koji zapravo posjeduje mnoštvo figura. Šta onda znači željeti događaj? Željeti događaj za Deleuze ne znači ni reći nekakvo ko zna zašto je to dobro, već je željeti događaj povezano sa činjenjem događaja svojima. Takvo stremljenje moglo bi biti prevedeno u stav igraću tako kao da je za mene napravljeno. Šta se time želi reći? Naime, baš zato što najpre ne znam šta imam od događaja, što me on razdemeljuje, igraću tako da dobijem od događaja ono što najviše od sebe mogu dati. Što zapravo znači, od toga što u njemu nije moje, što ne znam kako sa tim, što se tek treba napraviti mojim izdizanjem kroz mene u ono što može postati i iz čega i ja mogu postajati. U vezi sa ovakvim činjenjem događaja svojima, Deleuze piše nešto što nadalje pojašnjava smisao ovog stremljenja. Čini se dakle da je Nietzsche poludio i umro od opće paralize, sifilistične tjelesne mješavine, no razvoj koji je taj događaj slijedio, ovaj put u odnosu prema kvazi uzroku koji nadahnjuje cjelokupno njegovo djelo i sunadahnjuje njegov život, nema nikakve veze sa općom paralizom, očnim migrenama i povraćanjima od kojih je patio, osim u tome što im je dao novu uzročnost, vječnu istinu neovisno o njihovoj telesnoj aktualizaciji. Ono što najviše od sebe mogu dati se zapravo i daje iz želje kao vrline koja daje, dok se postaje kroz aktualizovanje onoga unutar iz kojeg nas događaj najpre i proziva. S tim u vezi Deleuze uostalo mi piše da želeti uopšte nije lako i to upravo zato što daje umjesto da nedostaje vrlina koja daje. U tom je kontekstu Deleuzovski stoički etos koji počiva na ideji postajanja dostojnim onoga što se događa anti-edipovski, budući da ono odakle postajanja dostojnim mora biti generisano iz želećeg izvorišta, izmeštenog iz edipovskog trougla. To jest, budući da edipalizovanje stoji na putu ovakvom postajanju dostojnim, ono se, između ostalog, iz toga našlo na optuženičkoj klupi i igra ulogu u Deleuzovoj filozofiji koja zapravo premašuje kritiku psihoanalize. Iz toga sebe iznova napraviti zapravo znači učiniti ga svojim, odnosno takvim, kao da je za mene napravljeno. I utoliko se može reći, igraću kao da je to za mene napravljeno kako bi se pokrenula iz onog što mi je iz događaja u mogućstvu biti. Takvo činjenje događaja svojim tesno je spregnuto sa držanjem iz kojeg se sprovodi idenje svojim putem, to jest sa pravljenjem puta kojim se mora i može ići. Takvo pravljenje ne znači puku proizvoljnost, već se put i pravi u sladejstvu sa onim što nas zatiče na životnom putu. Pomešanost onoga što nas nalazi na putu sa onim odakle i kako postajanja iz toga što nas nalazi doprinosi da se put gradi ne samo kao puka posljedica onoga što nas snalazi, ne samo ni kao puko voluntaran i proizvoljan, već kao nužan i najbolji mogući. Iako smo konceptualizovanje suprotstavljanja stoičkog antistoičkom pri početku ovog teksta uveli imajući u vidu citat Deleuzea i Gattaria, kojim su oni nastojali da provociraju analiziranog da ustane sa kauča i da stane na svoje dve noge i zapeva, ne znači da se time sugeriše da se do anti-edipovskog stoičkog držanja tek tako i dolazi, već je reč o nečemu drugom. Na osnovu ove naše analize sledi da je Delezovski anti-edipovski stoički etos itekako kompleksniji, te otud čitava potreba za rekonstrukcijom povezanosti nezapadanja u antistoičke sentimente i raskrivanja puteva za generisanje onih stoičkih sentimenata. No, ono što je presudno važno u ovom njihovom podstrekivanju da se stane na svoje dve noge i zapeva, svedoči u prilog nezaobilazne važnosti usuđivanja da se najpre posegne za onim što nam uvek može biti nadohvat ruke, što bi se moglo preformulisati u usuđivanje na direktno i neposredno sučeljavanje sa samim životom. Bez toga ne može biti ni svega drugog, konstitutivnog za antijedipovsko-stoičko držanje. Dakle, takvo Delezovo i Gatarijevo karikaturalno pozivanje analiziranog da ustane i zapeva svojim bogom danim glasom povezano je ne sa njihovim nepoznavanjem da antijedipovsko-stoičko držanje nije lako, već sa uverenjem da se ono ni ne može dosezati bez usuđivanja na svoje življenje života, bez posezanja bar za onim što nam je nadohvat ruke, a ne kroz čekanje da se od ovog ili onog kvazi čuvara sveobuhvatne mudrosti iznedri uputstvo za življenje. Takvo usuđivanje sa sobom nužno nosi promašaje, padanja, iskliznuća iz mnogo čega društveno propisanog, ali se ponovnim ustajanjem iz svakog takvog usuđivanja tek i može učiti onom življenju koje nije unapred omeđeno strukturama koje tamniče život i drže ga manje više kao životinju u zoološkom vrtu. Upravo stoga je Deleuze otkrivanje novih mogućnosti života često i tražio, imajući u vidu mnoge u to ime sagorele živote, poput Artoa, Nietzschea, Kleista i drugih, ali ne zato da bi ih proglasio uzornim stoičkim figurama, već kako bi uvide proistekle iz njihovog smelog traganja, kojem je bio svojstven Nietzscheov kredo, da sam život može biti eksperiment misliocu, izvukao iz marginalnosti i uključio u afirmisanije misaone tokove. Kroz mnoga svoja konceptualizovanja, koja su počivala na prilagođavanju i rekontekstualizaciji takvih uvida, Deleuze otvarao i nove puteve kroz istoriju filozofije, one na osnovu kojih je ponovo pronalazio šta određene ideje mogu da budu. Jedan od takvih puteva bio je povezan sa njegovom novom recepcijom onog šta stoičko može da bude. U tom kontekstu bilo je značajno rekonstruisati ono što smo nazvali Delezovskim antijedipovskim stoičkim etosom, da nadalje domislimo ono šta to stoičko u delezovskom smislu još može da bude, ako se u njega uključe i oni aspekti koje Deleuze ni nije izričito povezivao u svojoj misli. No, u savremenim okolnostima potreba za ovakvom konceptualizacijom antijedipovskog stoičkog etosa ne mora nužno biti shvaćena samo kao odraz filozofsko-teorijskog izazova, već može biti viđena i kao odgovor na sveprisutnu savremenu tendenciju koja je povezana sa takozvanim diskursom samopomoći, koji tradicionalnu stoičku misao eksploatiše za svrhe obuke za imunizovanje na stanje sveta u kom živimo, dok istovremeno počiva i na podupiranju edipalnih antistoičkih sentimenata kod ljudi, kako bi se takvi ljudi činili podložnim za usmeravanje od strane ovih ili onih brižnih službi, koje sebe predstavljaju kao čuvare sveobuhvatne mudrosti, kao one bez kojih mi, navodno, ni ne bismo umeli da se koristimo svojim životom. Kako bi se stalo na put ovim u savremenosti nabujalim tendencijama, svakako nije dovoljno reći Deleuzeove i Gatarijeve reči kod vas zaudara na veliku smrt i malo ja. Nije dovoljno reći ustani na svoje dve noge i zapevaj svojim bogom danim glasom. Dragocena posljedica nadovezivanja na ova njihova karikaturalna filozofska kompromitovanja onoga što leži u srži ovakvih sveprisutnih tendencija, u najmanju ruku može da bude skretanje pažnje na to da se nešto i onome zbog čega i u korist čega se i izvodi takvo filozofsko kompromitovanje, uopšte i čuje.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste peti završni deo teksta Nataše Milović, Delezov antijedipovski stoički etos. Čitao je Aleksandar Božović.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji ćemo predstaviti album sa delima Andersa Hilborga, koji je za izdavačku kuću BIS u maju objavio švedski kamerni orkestar pod upravom Kristijana Karlsena. Ovo izdanje predstavlja prvi tom planirane serije posvećene orkestarskim i koncertantnim delima Andersa Hilborga, jednog od najizvođenijih i najznačajnijih savremenih švedskih kompozitora. Zato su ovom prilikom kao goste na albumu pozvali dvoje izuzetnih solista, pijanistkinju Tamaru Stefanović i violončelistu Nikolasa Alšteta, kako bi premijerno diskografski zabeležili Hilborgove koncerte za ove instrumente. Uz ova dela, na albumu se nalaze orkestarske kompozicije, Kongsgard variacije, inspirisane drugim stavom Beethovenove klavirske sonate opus 111, kao i minijatura Raspršeni Tivoli, energično delo u kojem je autor želeo da dočara atmosferu ovog čuvenog Luna Parka u Kopenhagenu. Slede Kongsgard variacije Andersa Hilborga u interpretaciji švedskog kamernog orkestra pod upravom Kristijana Karlsena.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Tomaša Hobzeka, Robina Gatrija, Johane Juhole, Sophie Allour, Nelly Larguje i Antona Fedchenkova. Na početku emisije čućete album Continental škotskog muzičara Robina Gatrija, najpoznatijeg kao suosnivača benda Cocteau Twins. Continental je njegov drugi samostalni studijski album iz 2006. godine.

Bio je to album Continental škotskog muzičara Robina Guthrie iz 2006. godine. Sledi album Stick It Out kvarteta Tomaša Hobzeka, jednog od najpoznatijih čeških džez bubnjara. Album je objavljen 2010. godine.